السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ علم نفسیات میں زمین اور شکل کے تعلق کے نام سے معنون نظریے پر بات کریں گے۔ اگرچہ زمین اور شکل کا تعلق ہمیں پہلے پہل کوئی تکنیکی اصطلاح محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ تعبیر ان متعدد صورت احوال کو بیان کرتی ہے جن کا ہم اپنے روزمرہ زندگی میں متواتر تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اپنے روزمرہ تجربوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس اصطلاح کی وضاحت کرتے ہیں۔ بھوک میں توجہ کو مرکوز رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ سامن شکل اور زمین کے تعلق کی وضاحت ہم گسٹالٹ تھیوری سے کرنا چاہتے ہیں۔ گسٹالٹ جرمن زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شکل کے ہیں۔ علم نفسیات میں گسٹالٹ تھیوری ایک ایسا نظریہ ہے

سامعین نے شاید آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

پتھر اور چرخ فلکی، 13ویں صدی کے اناتولیا میں حساب کا مجسم ہونا۔ السلام علیکم سامعین، 13ویں صدی کا اناتولیا ایک ایسا خطہ تھا جہاں علم فلکیات صرف مخطوطات تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک طرف اس علم کو دیو ہیکل پتھروں پر نقش کیا جاتا تھا تو دوسری طرف یہ علم ایک ایسا اطلاع کے شعبہ تھا جس نے تاریخ کے نہایت پیچیدہ میکانزموں کو حیات بخشی۔ اس دور میں اناتولیا میں آسمان دو مختلف لہجوں میں گفتگو کرتا تھا۔ ایک جانب نظری علم دیار بکر کے شاہی صحنوں میں مکان کی ڈیزائنوں کی شکل اختیار کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب احلات کے عظیم پتھر اسی فل کی نظم کو ابدیت کی زبان میں علامتی صورت دیتے ہیں۔ ایک حرکت کی نمائندگی کرتا ہے تو دوسرا سکون و ثبات کی، مگر دونوں ایک ہی مشترک مقصد کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ مقصد ہے کائناتی نظم کو زمین پر مرئی اور محسوس بنانا۔ انجینئر الجزری نے 1206 میں تصنیف کردہ کتاب الجامع بین العلم والعمل میں مدرسوں کے حجروں میں پڑھی جانے والی زیج جدولوں کو میکانکی اشکال کے ذریعے زندہ کر دیا۔ ان کی مشہور فیل نما آبی گھڑی محض وقت ناپنے والا آلہ نہیں بلکہ ایک مختصر کائناتی نمونہ ہے۔ گھڑی کے مرکز میں موجود ہاتھی طاقت کی علامت ہے، جبکہ اس کے اوپر موجود انکا پرندہ آسمان اور دوری وقت کی نمائندگی کرتا ہے، مگر اصل فرق کی ذہانت گھڑی کے بالائی حصے کے میکانزم میں پوشیدہ ہے۔ یہاں موجود چاند کا کرہ چاند کی مختلف حالتوں ہلال سے بدر کامل تک کو دقیق میکانیکیت کے ساتھ لمحہ بلمحہ ظاہر کرتا ہے۔ سورج کس برج میں ہے یہ دکھانے والا ڈائل گویا آسمان کی اس عظیم گھڑی کو محل کے باغ میں اتار لایا۔ جب ہاتھی کی پشت پر بیٹھا کاتب گھوم کر وقت کی نشاندہی کرتا ہے تو دراصل آسمانی کروں کی وہ کامل دائروی حرکت ایک جسمانی حقیقت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جزری کے 50 مختلف میکانیکی آلات، آبی گھڑیاں، سایہ گھڑیاں اور چاند کی گردش دکھانے والے خودکار نظام فلکیات کو روزمرہ زندگی کے اندر ایک ٹک ٹک کرتی ہوئی مشین کی شکل میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی صدی میں اناتولیا کے مشرق میں واقع شہر احلات میں یہی علم ایک بالکل مختلف زبان میں پتھر پر کندہ ہو کر ابدیت حاصل کر لیتا ہے۔ احلات سلجو کی قبرستان اپنی 4 میٹر بلند یادگاری قبروں کے ساتھ آسمان کی سنگی لائبریری معلوم ہوتا ہے۔ ان پتھروں کی سطح پر سب سے نمایاں عنصر 12 حیوانی ترک تقویم ہے۔ وسطی ایشیا سے منتقل ہونے والا یہ قدیم نظام الاوقات قبرستان کی خاموشی میں چوہے سے اشتہے تک، پرندے سے چیتے تک پھیلی ہوئی علامتوں کے ذریعے ہر سال کے فلکیاتی مفہوم کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ 12 جانور براہ راست انسان کے 12 بروج سے وابستہ ہیں، اور ہر نقش گویا ایک فلکی گردش کی زمینی دستخط کی حیثیت رکھتا ہے۔ خصوصاً اجدہے کا نقش ان پتھروں پر ایک کائناتی گرہ کی مانت ظاہر ہوتا ہے۔ روایتی علم فلکیات میں اجدہا محض ایک اساتیری محافظ ہونے سے بڑھ کر ان گرہی نکات کا نمائندہ بن جاتا ہے جہاں چاند کا مدار سورج کے مدار کو کاٹتا ہے، یعنی وہ نہایت اہم مقامات جہاں گرہن وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ماہرین فلکیات جنہیں اجدہے کا سر اور دم کہتے تھے، ان ریاضیاتی نکات کو احلات کے سنگ تراشوں نے نہایت باریکی سے پتھروں پر نقش کیا۔ بعض قبروں میں یہ علامت مزید گہرا مفہوم اختیار کر لیتی ہے۔ وہاں آسمان میں قطب شمالی کے گرد مسلسل گردش کرنے والے ڈرکو یعنی اجدہا برج کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانوں میں اس برج کے روشن ترین ستارے تھوبان کا قطبی ستارے کے طور پر استعمال ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سرزمینوں کے سنگ تراش استادوں کے ذہنوں میں فلکی علم ایک کس قدر گہرائی تک رچا بسا ہوا تھا۔ یہاں موت دنیاوی اختتام نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس آسمان کی ابدی اور دائروی گردش میں اس عظیم ہندسی تناسب میں شامل ہو جانا ہے۔

الجسری اور آہلات ایک ہی عہد کے دو مختلف زاویہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک نے ڈیزائن میں حرکت کو استعمال کیا اور دوسرے نے پتھر میں سکون و ثبات کو. ایک وقت کو ناپنے کا منصوبہ بناتا ہے, دوسرا ابدیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک میں کانکی خواب تھا, دوسرا ٹھوس حقیقت, مگر دونوں ہی فلکی علم کا اظہار تھے. 13ویں صدی کے اناتولیہ میں فلکی علم اب محض حساب و کتاب کا میدان نہیں رہا تھا. وہ ایسا علم بن چکا تھا جسے ڈیزائن کیا جا سکتا تھا اور پتھر پر کندہ کیا جا سکتا تھا. دیار بکر میں ایک انجینئر نے میکانکی خواب تخلیق کیے, آہلات میں استادوں نے گردش کائنات کو پتھر پر نقش کر دیا. یہ دونوں دراصل ایک ہی علم کا مختلف زبانوں میں اظہار تھا. نثر علم ایک طرف انجینئرنگ کے خوابوں میں ڈھلا اور دوسری طرف ثقافتی اظہار کی صورت اختیار کر گیا. آسمان نے کبھی ڈیزائن کے خاکوں میں اور کبھی پتھر کی زبان میں گفتگو کی, اور اناتولیہ وہ سرزمین بن گئے جہاں یہ دونوں زبانیں ایک ساتھ زندہ رہیں. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اناتولیہ کے شاہکار آسمانی کہانیاں.

اسرائیلی فوج کی طرف سے مقدس سلامتوں پر حملے اور ادارہ جاتی چھوٹ۔ اسرائیلی فوج کے عیسائیوں اور مسلمانوں کی مقدس مذہبی علامات پر منظم حملے سرکاری مذمتی بیان سے کہیں بڑھ کر ایک گہرا نظریاتی بحران اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں بن گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انفرادی واقعات کہہ کر ان واقعات کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خطے کے قدیم مذہبی ورثے پر حملے دراصل ایک ادارہ جاتی چھوٹ اور احتساب سے آزاد ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ زینب چونکار کی ٹی آر ٹی ورڈ کے لیے لکھی گئی ایک تجزیاتی تحریر کا خلاصہ سن رہے ہیں۔ لبنان کے جنوبی گاؤں دبل میں ایک اسرائیلی فوجی کی جانب سے حضرت مریم کے مجسمے کی بے حرمتی کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیلی فوج کو ایک بار پھر عوامی وضاحت پیش کرنا پڑی۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور اس فوجی کا رویہ فوجی اقدار سے انحراف ہے۔ تقریباً 3 ہفتے قبل لبنان ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کے بعد بھی یہی بیان جاری کیا گیا تھا۔ سرکاری مذمت کی استقرار اور گھڑے گھڑائے انداز بیان نے خطے کی مسیحی برادریوں میں اپنی ساکھ کھو دی ہے۔ ماہرین کے مطابق مسیحی مذہبی علامات اور مقدس مقامات کو مسلسل نشانہ بنایا جانا انفرادی واقعات کے سلسلے سے زیادہ ایک مخصوص نظریاتی بنیاد کا اظہار ہے۔ عیسائی صہیونیت کے ماہر اسٹیفن سائزر صہیونیت کو آباد کا نو آبادیاتی برتری کا اظہار قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ نظام نسلی امتیاز، قبضے اور تجرد کے طریقہ کار پر کاربند ہے۔ ان کے مطابق صہیونیت صرف نسلی صفائی اور بوقت ضرورت نسل کشی کے ذریعے ہی پھیل سکتی ہے۔ سائزر کے خیال میں مقامی آبادی اور ان کے عقائد کو کمتر سمجھنا عبادت گاہوں کے خلاف ایک صدی سے جاری حملوں اور تباہی کی بنیادی وجہ ہے۔ جنوبی لبنان میں پیش آنے والے حالیہ واقعے میں ایک فوجی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو توڑنے کی وجہ سے جو سزا دی گئی وہ صرف 30 دن کی فوجی قید تھی، جسے عالمی برادری نے انتہائی ناکافی قرار دیا۔ مقدس سرزمین کی کیتھولک بشپ کونسل نے کارڈینل پیئر باتستیا پیزابالا کے دستخط سے جاری کردہ بیان میں اس واقعے پر گہرے غم و غصے اور غیر مشروط مذمت کا اظہار کیا۔ کونسل نے کہا کہ یہ کاروائیاں صرف مذہبی توہین ہی نہیں، دوسروں کے وقار کے احترام میں ایک اخلاقی کمزوری بھی ہیں۔ مزید بران دنیا بھر کے 150 سے زائد یہودی رہنماؤں نے اس واقعے کو خدا کے نام کی بے حرمتی، چلول ہاشم قرار دیا اور مسیحی دنیا سے معذرت کی۔ لانکاسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر امال نندو مسرا کے مطابق مشرق وسطی میں جاری تنازعات کا سب سے بھاری بوجھ کمزور مسیحی برادریاں برداشت کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر کہ جہاں سے مسیحیت نے جنم لیا، قدیم عبادت گاہوں اور مذہبی علامات کی تباہی عالمی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے اپنے قانونی اور اخلاقی فرائض ادا کریں۔ اسرائیل کا مذہبی مقامات کے حوالے سے رویہ دبل اور یارون کے دیہات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یارون میں ایک کیتھولک خانقاہ کو پہنچنے والے نقصان کو اسرائیلی فوج نے تسلیم تو کیا، لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمارت پر کوئی مذہبی نشان موجود نہیں تھا، اس لیے ذمہ داری قبول نہیں کی جا سکتی۔ تاہم کیتھولک انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر عبدو ابو قاسم نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمارتیں فوجی اڈے نہیں بلکہ امن اور تعلیم کے مراکز تھیں۔ خطے میں خلاف ورزیاں صرف ان واقعات تک محدود نہیں ہیں۔ جولائی 2025 میں غزہ کے واحد کیتھولک چرچ ہولی فیملی چرچ کے احاطے پر حملے میں عام شہری ہلاک ہوئے۔ اسی طرح خطے کے قدیم ترین گرجا گھروں میں شمار ہونے والے سینٹ پورفیریس چرچ کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہاں